0: У Союзі от вам ваша культура, але вона має бути в рамочках така. Wie gesagt hast, das war sehr einfach und vielleicht auch wichtig für die Sowjetische Union, für die Russische Reich, zu vereinfachen, das Kultur. Hier ist eure Kultur, aber es soll so und so sein, nur in diese Rahmen, ja, um einfach zu zeigen, dass es gibt was. Und deshalb, ich finde es wichtig, jetzt darüber zu sprechen. Тому нам важливо зараз про це говорити, як це було насправді. Окей, ще кілька питань, і ми вже будемо завершувати. Так, розкажи, будь ласка, що зараз, яке значення має традиційне вбрання для сучасних українців та українок? І як традиція впливає на сучасну моду? Можливо, це трошки інше питання, але так.
1: Ну, звісно, в зв'язку з російським повномасштабним вторгненням у людей проснувся величезний інтерес до своєї культури, до свого походження. І, звісно, дуже багато людей, ну, ще із 2014 року, але особливо після 2022 року, почало ось досліджувати це питання традиційного вбрання, шукати у себе в родині, можливо, якісь старі речі, які збереглися, шити нове для себе вбрання, тому що дуже важливо, аби ми ці всі старі речі, які нам залишились від наших пращурів, вони збереглися. Краще пошити з нової тканини, нову річ для себе, і вона буде нова і ваша. А ту ліпше зберегти. Якщо ви не можете його в себе зберегти, то краще віддати в музей, де спеціалісти займуться цим. Тому що нам треба зберігати ці наші речі. Вони, на жаль, дуже легко псуються, зникають, особливо в зв'язку з війною. Їх часто возять за кордони, потім не знайдеш, куди вони поділися. Тому треба зберігати, так. Ну, я ж кажу, тенденція дуже сильна зараз до того, щоб відновлювати це все. Молодь, що дуже тішить, вона відновлює це все. Вона ж є собі прям цілі строї, і строї їхніх регіонів, що ми бачимо, що у нас росте оця палітра регіональна, що ми представляємо нашу Україну якомога різнобічніше. Та, ну і, звісно, багато брендів і марок намагаються знайти, ну, по-перше, намагаються якось пов'язати традиційне вбрання з їхньою продукцією, там, можливо, якісь елементи використовувати, або, можливо, якось намагатися прям традиційні крої традиційного одягу пристосувати до сучасного життя в місті. Та, ну, наприклад, я от зараз згадую, наприклад, такий бренд, як Етноді. Мені дуже подобається, як вони роблять це поєднання традиційного і сучасного. І, але насправді існує також і інші такі ж самі бренди. Або навіть існують уже цілі бренди, які займаються тільки пошиттям традиційного вбрання. Тобто, ну, за останні декілька років, тобто, відбувся такий вибух цього всього традиційно-культурного, та, і це мене, звісно, дуже тішить.
0: Та, дякую. Та, я бачу, що навіть у моєму містечку, райцентрі Львівської області, у нас є як мінімум 3 магазини суто з вишиванками, або в магазині тканин є відділ суто з вишиванками. Тобто, так, бачу, що... Та, я ще трішки про себе розповім. Окей, Erzählung bitte mal, was ist die Bedeutung gerade heutzutage für, hat die traditionelle Kleidung für die moderne Ukrainerinnen und wie beeinflusst die Tradition auf die moderne Mode?
1: Ja, also traditionelle Kleidung hat in letzter Zeit durch die natürlich russische Invasion in der Ukraine an Bedeutung gewonnen. Und ich freue mich natürlich, dass junge Menschen und insbesondere junge Menschen die Herstellung dieser Kleidung wiederbeleben wollen, ja. Und zum Beispiel viele Marken versuchen traditionelle Schnitte und Verzierungen mit moderner Kleidung zu kombinieren oder sie versuchen traditionelle Kleidung mit moderner zu mischen. Und ja, das Wichtigste ist, dass also die alten Kleidungsstücke nicht zerstört werden, sondern die neuen geschaffen werden können. Ja. Und also zu diesen heute

0: Розкажи, будь ласка, що для тебе означає носити вишиванку, чому ти її носиш?
1: Це для мене важлива частина моєї ідентичності. Тобто я, ну, мені комфортно, коли я це ношу. Тобто, в мене є навіть якась певна, ну, гордість, що, ну, це відрізняє мене від інших людей, від інших народів. Тобто, це наша особливість, яку треба берегти. І якби це теж свого роду робить світ різноманітнішим. Та і, наприклад, ну, все рівно для мене це ці речі дуже важливі. Наприклад, в березні 22-го року, коли я виїжджав з мого оточного рідного міста Чернігова, то я перш за все взяв з собою мою стару сорочку та традиційну сорочку, традиційно вишиту сорочку, та тому що, ну, вона для мене була дуже важливою. Тобто, якби це та річ, яка робить, ну, мене теж певним чином українцем, не повністю, але це теж показує мене як українця.
0: Я тут ще про себе тоді, мабуть, додам, що для мене теж носити вишиванку це, ну, як гордість теж, а не тому, що я якась краща, а просто інша. І показати, що світ більш різноманітний, що є такий одяг теж, що Україна багата, красива. Я зазвичай ношу вишиванку, коли маю якісь публічні виступи чи ходжу на публічні заходи, щоб показати: ой, тут гей, гей, тут є українка. Подивіться, зверніть увагу, тут українців багато, говоріть про нас, про наші проблеми також. Таким чином, це для мене це воно означає. Тому так, для мене це теж дуже важливо носити цю вишиванку. Мені дуже подобається моя вишиванка, я купила в 23-му році чи в кінці 22-го. І мені здається, що вона дуже так красива. Я думала, що вона старіша, ти мене трішки розчарував, але так, я все рівно люблю. Für mich, meine Wäschewanke zu tragen, ist auch sehr wichtig. Ich trage sie normalerweise, wenn ich habe öffentliche Veranstaltungen, wenn ich rede auf die Bühne oder wenn ich gehe zu öffentlichen Veranstaltungen. Und damit ich möchte zeigen, dass, hey, es gibt eine Ukrainerin, redet bitte über auch, was passiert in Ukraine. Es ist auch sehr wichtig. Es gibt viele von uns hier. Und auch es zeigt, dass der Welt ist bunter. Es gibt verschiedene Sachen in der Welt und nicht nur diese moderne Kleidungen, die wir alltags tragen. Ja, я думаю, що на цьому все. Ми були б ще також дуже раді почути пісню українську від тебе, Максиме. Я знаю, що ти, так, як я казала, Максим співає у гурті «De Libertate». Ja, das war's. Danke dir, Maxim. Das war sehr interessante Unterhaltung. Ich habe viel gelernt über unsere traditionelle Kleidung. Ich hoffe, das war auch interessant für unsere Zuhörerinnen. Als du ein Sänger bist, dann wir würden gerne ein Lied von dir zu hören.
1: Ach, добре, та, ну, не знаю, мені там найперше в голову прийшла одна пісня з мого рідного регіону, про хлопця і дівчину, і про гарний вечір, який вони разом в компанії проводять. Та. Ja, das wird ein Lied, ja, das mir jetzt eingefallen ist, ja, aus meiner Heimatregion. Und in diesem Lied geht es um, ja, um einen Jungen und ein Mädchen, die einfach den Abend zusammen verbringen, ja, in einer Gruppe von ihren Freunden, ja.